0: Hello, ngat yang ngadit, saya nan kelaga, and ngaju test it malga pen, singa, and amu man pada jen 8CCC.
1: ACCC.